Han kom hit, kalle storm, gjennom vind över väg. Och det glänste av gull i hans lock. Och hans ögon var blå, han var glad i sin håg. Fast till skjorta han

Janne, kom hem. Mamma är gammal och ensam nu och hon frågar varje dag efter dig. Hennes enda önskan är att få se sin lilla pojke igen. Bara en gång till, så kom hem. Men jag har inga pengar. Men nu vet jag att jag måste åka hem. Och jag ska klara det.

från hemliga språng och en källa som aldrig tog slut. När som Kalle med smittande småskratt och sång gav det jublande livet salut. Han var fattig på guld, Kalle stod.